0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара. Бубамара
1: хит. Здравко Чолич. Наша прича.

0: Благодарам. Браво. Благодарам.
1: Шоу.

tylko może

0: Добро вечер, почитувам публикуме. Мене денеска, т.е. вечерва, ми се падна една прекрасна должност и воедно чест да доделам златната бубамара повторно. Затоа што тоа го направив, Ранко ми кажа точно, вели, пред 26 години му ја доделив златната бубамара на легендата наша, на Тоше Проевски, и предизвикав жагор и врескање во женскиот дел од публиката. Тоше не ми го опрости никога, што и стално ми гушкаше, и кој ќе ме сретнеше на улица со джипот, застануеше да ми се заблагодари. Прекрасен беше, на вистина. Ден аплоз. Ви благодарам, ви благодарам. И вечерва истата таа должност, пријатна, искрено ви кажам, возбуден сум, треба истото тоа да го направам се, да доделам златната бубамара за, како се викаше тоа, да не го сгрешам, ај може да си го кажам по моје, за најдобар и најперспективен вокал на кого му предвидувам блескава светска иднина. Пред да ја најавам, ќе кажам неколку стихови кои кореспондираат со нејзината појава и нејзиниот талент. Душата на славеот, само најдаровитите ја носат, а не знаат дека ја носат. Душата на славеот е небесно сокровиште на песната и на летот. Таа е, ете толкава колку капка роса, но сосема доволна да го напои светот. Ана Петановска. Ќе ја поканам ова прекрасна дама да испееме мојата песна, моја гитара, и да спремете се да ве дигне од кондури, кој што ми го направи тоа мене прв пат.
1: Само на кратко би сакала јас да ви се малку ме навјаса емоциите. Ви благодарам премногу за бескомпромисната и безусловната поддршка што ја давате секој ден. Вашиот топол аплауз ме наведува на тоа дека сум на правиот пат. Сакам една огромна благодарност само да упатам кон Ранко за оваа чест и ова задоволство преголемо. До Гиш, навистина немам зборови, до моето семејство и до мојот тим, кој што секогаш ми е поддршка и ветер во грб за се. Ова сценарио го замислував од многу мала и не ми се верува навистина дека мигов се случува. Ви благодарам премногу, уживајте во вечерта и убаво да се поминете. Ви благодарам од срце.
2: The star is born.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Мукоплан центар за дразби, повелете?
2: Добро, дали е нормално за само 2 дена пиење мукоплан тисландски лише?
1: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
2: Леле, да.
1: И тоа ве полудува.
2: Скрос.
1: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
3: Секој јубилеј треба да се одбележи. Ние, нашиот, го прославуваме со тоа што ве наградуваме. 30 години. Телекабел. Со специјално изненадување за најверните корисници. Mercedes-Benz А-класа. За еден среќен корисник. 30 години лојалност. Вози со стил. За повеќе информации, проверете ја нашата интернет страница.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
2: Е, како мислите?
1: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
2: Супругата?
1: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
2: Добро, добро, доста е. Делува.
1: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
5: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинова се случува во Македонско село. 3 дена вино, музика и традиција. 15 винари, 15 изведувачи. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водно, Македонско село. Вашето место е таму. Вкусите на Македонија во чаша. Влезници на mktickets.mk.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Здравко Чолич. Време љубави и наде.
4: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Добро утро, почитувани слушатели. Вторник е 13 октомври. Се надевам дека утрото ви започна со добро расположение, одморени, подготвени за нови предизвици. Како сте вие постпразнично, измина убав викенда. Иако есента веќе го покажува своето вистинско лице, времето полека не подсетува дека туплите денови остануваат зад нас. За жал. Ама затоа е тука Бубамара, која само за вас има музика за душа и топлина во секој миг. Си правиме друштво и денес до пладне, а заедно со вас се Надица Спасовска и Љубомир Ошапковски.
1: Се започнува од срцето. Овој октомври во Жан Митрев клиник, промоција на кардиолошки прегледи. Изберете од 6 кардиоваскуларни промотивни пакети, креирани за проверка и грижа за здравјето на срцето. Дополнително, магнетна резонанца на срце и КТ на срце со 50% попуст. Не пропуштајте и не заборавајте, се започнува од срцето. Кардиолошка промоција во Жан Митрев клиник. Понудата важи до 31 октомври.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
4: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Не заборавај Калиопија, слушавме досега на самиот старт од денешното дружење. Денес е ден за Калиопина Бубамара. Не заборавајте дека од 15 часот и 30 минути таа ќе биде наша гостинка на вашето омилено радио, ќе имате можност да слушате во рамките на попладневната програма со колешката Јасна Франковска. Дали сакаме уште една песна од Калиопи? Секако да. Ја слушаме најновата Бебе во следните минути.

Во пресрет на големиот концерт на Калиопи, кој што ќе се одржи веќе во сабота, 17 октомври, ја очекуваме денес по 15 часот и 30 минути во Радио Бубамара. Ја слушнавме со последниот нејзин сингл насловен Бебе, а кога се концертите во прашање, Силви Бенд вечерва ќе одржат јубилеен концерт во 20 часот на сцената на Националната опера и балет. Да ги слушнаме со темата насловена, како во сон.

вторник 13 октомври 286 ден од оваа година е пред нас, до крајот на 2026 ни остануваат уште 79 дена. А што не очекува денес според метеоролозите? Очекуваме променливо облачно време со повремен локален дожд, минималните температури ќе бидат во интервал од 6 до 15 степени, а максималните само од 8 до 18 степени. Поради продор на постуден воздух од север на некои од повисоките планини дождот ќе премине во снег, ќе дува умерен до засилен северен ветер, затоа пред да излезете проверете дали сте се облекле соодветно на времето. Ние секако продолжуваме со песна. Да го чуеме Дарио со најновата песна, насловена «Живот е лото».

Нов ден, нова скратена работна недела пред нас, 13. октомври, ден кога се одбележува меѓународниот ден за намалување на ризикот од катастрофи. Овогодишното мото е «Отпорност започнува дома». Пораката е јасна, безбедност започнува од местото каде што живееме, со добро информирање, со одветна подготовка и знаење како да реагираме кога ќе се појави опасност. Никој не може да предвиди се, но секој од нас може да направи нешто за да биде поподготвен. Така што чувајте се себе си и своите најблиски. Убав вторник од утринската екипа на Бубамара.

0: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Прелива би мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето радио Бубамара.
4: 102 FM.
3: Уживајте со нас.

si ljubila ke ljubiš. Karolina i Pion Slave na vašeto omiljeno radio, Radio Bubamara. I sam te evo svoj 21. den, a do krajot nova godina rekov meni ostanuvat samo ušte 79 dena. Da, se bližime kon krajot na godinata, no ima ušte vreme za novi planovi, dobri odluki i ljubavi momenti. Со каква мисла ви стартуваш овој работен ден постпразнично? Со каков елан и мотивација? Значи, не е понеделник, но е прв работен ден неделава. Ако ви не достигаше понеделнички, еве веднаш од Дарко Грозановски и Игор Джамбасов. Понеделнички сакам.

0: INLB инвестицијски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со INLB инвестицијски пар ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акцијски или комбиниран инвестицијски фонд. Дополнително, добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестицијски фонд за уште поголема добивка. INLB фондови. INLB банка.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

Risto se mrzuje, kaj što Dina Gvoj sukriva utrinski na Bubamara i šlost praznična. Pozdrav do Sita Vasko što go iskoristite, prodloženi od vikend za patuvanje, no i za Sita Vasko što imate vo plan da patuvate nikada tog modenaska. Со обраќајот на државните патишта утрово се одвива без проблеми, кога возите се притежно суви, интензитетот на сообраќајот надвор од градските средини е умерен и на граничните примени од македонска страна за сега нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Кади додите, убаво да си поминете и секако внимателно возете. Окей?

договоривме за внимателно возење, а сега слушате и какво време не очекува. По промената на времето следуваат облачни постудени денови со повремени локални врнежи од дожд, а на повисоките планини од снег. Продорот на постуден воздух од север ќе донесе пат на температурите и засилен ветер кој особено ќе биде изразен долж по Вардарието. Инаку времето денеска притежно облачно и постудено со повремени локални врнежи од дожд, поубилни врнежи се очекуваат во југоисточните делови од земјава, додека на некои од повисоките планини дождот повремено ќе преминува во снег. Облачете се потопло.

0: Točno je 8 časat i 30 minuti.
1: Слушнавте? Diners Club слави роденден, а подаруците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Diners Club, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
2: Радио Бубамара. Калиопи на Радио Бубамара. Вторник, 13 октомври. 15:30. Во пресрет на големиот концерт во арената Борис Трајковски, во студиото на Радио Бубамар ни доаѓа нашата Калиопи. Ексклузивен разговор и приказни што не смеете да ги пропуштите. Калиопи, вторник, 15:30. Радио Бубамара. Бидете со нас.

Перв работен ден, пуст празнично, вирувам дека сте одморени, релаксирани, подгучени за новите предизвици. Денес, по познатиот хит и си ми умислимо, продолжуваме со Хајде Лагано.

0: super Higgs, ki slušavme dosega na Бубамара, јајде вака релаксирани пост празнично вторник ден, а прв работен за ова недела да споделиме уште нешто интересно. Денес, 13. октомври, неформално се одбележува Меѓународниот ден на скептиците. Ден што не подсетува дека не треба слепо да веруваме во се што ќе прочитаме, туку да поставуваме прашања, да проверуваме, да размислуваме што се вели со собствена глава. И сега, кога последен пат вие сте проверили дали информацијата што ја читате на вистина точна, колку често верувате во нешто само затоа што сте го прочитале на интернет. Патем, според истражување на Институтот за комуникациски студии, 49% од граѓаните во Македонија се сомневаат во се што се објавува, но 31% никогаш не проверуваат кој ја објавил веста. И тука доаѓаме до на интересен дел. Едно е да се сомневате, а сосем друго е да проверите.
1: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халдбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халдбанк. Важни се луѓето.
2: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да се опреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за супирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
3: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
4: Радио Бубамара.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vaši od e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: До Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во првите 9 месеци од годинава пристигнале 318 нови приставки, од кои околу 30% се однесуваат на дискриминација на работното место. Особено загрижувачки се случаите во кои бремените жени остануваат без работа, откако ќе го известат работодавачот за бременоста, предупредува председателот на Комисијата Душан Томчич. Бугарија побара техничка помош од Европската Унија и НАТО во истрагата за минатонеделните напади со дронови врз два товарни брода во Црното море, од кои едниот потона, а другиот беше оштетен. Американскиот претседател Доналд Трамп не покажа подготвеност да изврши поголем притисок врз Русија поради војната во Украина и покрај критиките за неговиот неодамнешен пристап, наместо тоа сугерирајќи дека Украина мора да направи повеќе за да се постигне договор. И времето денеска претежно облачно и постудено со повремени локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во југоисточните делови од земјата. Поради продорот на постуден воздух од север на некои од повисоките планини, дождот повремено ќе преминува во снег. Дневната температура ќе биде во интервал од 10 до 16 степени. Во Скопје денес облачно и постудено со повремени врнежи од дожд, ќе дува умерена во делови од котлината повремено и засилен ветер од северен правец. Максималната температура ќе достигне до 14 степени.
2: Бубамара хит.
1: Дарио, живот е лото.

Фрајле, ги слушавме досега на 9 минути по 9. Поздрав до сите вас кои што сега се вклучувате на Бубамара, 13. октомври, прв работен ден од вас, кратена работна недела. И ајде да го направиме овој вторник малку поубав, без разлика дали утрово брзате кон работа, заглавени сте во сообраќајот или полека го пиете своето прва кафе. Најважно е да најдете момент за себе и причина за насмевка, како и утро со музика. Следува Жеко Самартич на Бубамара.

0: Ogroman 7% cashback na sve, sve, sve što ti treba od setek. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во Сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника. Овој октомври, застани, за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое е да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розеф октомври во Жан Митрев клиник. Од 1 до 31 октомври.
1: Тоа ќе биде се?
2: И уште скоро Вита Макс за имунитетот.
1: А да пробате нешто многу подобро?
2: Ау, никако алергична сум.
1: На што?
2: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
1: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
2: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па нападна без и го исфрлив од влез. А сега ќе бидате Аскорвита или да чекаме осип?
1: Аскорвита Макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
3: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
4: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
5: Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд. Музика со душа. Не пропуштајте.

Легендарната јесен у мене, парни валја ги слушавме до сега, а со јесента доаѓа и зимското сметање на времето. Во ноќта меѓу 24 и 25 октомври преминуваме на зимското сметање на времето. Во недела во 3 часот по полнок, стрелките се враќаат 1 час назад, односно на 2 часот, тоа значи 1 час повеќе за спиење, но и порано стемнување во попладневните часови. За полесно да се прилагодиме, експертите советуваат постепено да го приспособуваме времето за легнување, да поминуваме повеќе време на утринска светлина и да не претеруваме со кафето во попладневните часови. А сега е време и за Мајо Джоклиевска на Бубамара.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 13. октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1974. Ед Саливан, телевизискиот водител, почина на денешен ден. Беше лидер на Ед Саливан Сингерс и Оркестра. На пошироката јавност им ги представи Битлси преку неговото телевизиско шоу. 1984. Стиви Вондер на денешен ден се искачи на врвот на американската сингл листа со I Just Called to Say I Love You. На врвот се задржа 3

1990-та Джордж Майкл искачи на врвот на американската сингл листа со Praying for Time, неговиот чисти американски соло број 1. 96-та

На денешен ден, 13 октомври, роден е Пол Саймон, член на дуото Саймон и Гарфанкел. 70-та на денешен ден, пепелта на Джени Джоплин беше разфрлана на брегот на Калифорнија. 1984-та на денешен ден, Јуту го забележа нивниот тур британски бројден албум, откако The Unforgettable Fire се искачи на врвот. Од истиот Еви ги Јуту, ги слушаме со Pride in the Name of Love.

0: You know, I was...
1: И за самиот крај на денешната музичка навраќање. На денешен ден 13 октомври 1979-та, Майкл Джексон се искачи на врвот на американската сингл листа со Don't Stop Till You Get Enough, неговиот втор американски соло број 1. Го слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Голем отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
4: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење. Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
8: Бубамара радио.

0: Točno je 10 časot.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Каролина и Пијан Славеј, си љубела ке љубиш. Не

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Тренерот на Барселона Ханзи Флик изрази очекување дека неговиот тим ќе го задржи перфектниот ученок од почетокот на сезоната и на гостувањето против Галатасарај, меч закажан за вечерва во Истанбул. Каталонците играат стравично добро, а резултат на тоа се 9 победи во исто толку средби од почетокот на сезоната. Македонскиот репрезентативен голман Мартин Томовски блеска во германската ракометна Бундеслига и се наметнува меѓу најдобрите чувари на мрежата во елитното надпреварување. Според статистиката за сезоната 2026-2027, Томовски се наоѓа на второто место на листата на голмани со најмногу одбрани. Александар Зверев доби причина за големо славие по сензационалната елиминација на Карлос Алкарас на мастерс турнирот во Шангај. Поразот на Шпанесот во третото коло имаше големо значење за трката за врвот на светскиот тенис, а германскиот тас се најде во центарот на вниманието. Со поразот, шпанскиот тенисер математички ги загуби шансите да заврши годината на првото место, а тоа има историско значење и за Зверев, кој за прв пат во кариерата ќе заврши сезоната како најдобар тенисер во светот.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: INLB Investicijski par – добра заштеда и одлична можност за заработка. Со INLB Investicijski par ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акцијски или комбиниран инвестицијски фонд. Дополнително, добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестицијски фонд за уште поголема добивка. INLB фондови. INLB банка.
1: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
2: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинова се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 15 винари, 15 изведувачи. 16, 17 и 18 октомври. На падините на водно, Македонско село. Вашето место е таму. Вкусите на Македонија во чаша. Влезници на mktickets.mk.
5: Радио Бубам.

песни, дека ги слушаме најбавите песни, се подсетуваме на најголимите хитови. Овде ви откриваме дека 13. октомври е ден кој не подсетува дека треба редовно да обрнуваме внимание на мозокот. Се одбележува како ден за тренирање на мозокот. Повод да се подсетиме дека грижата за себе не подразбира само физичка активност, туку и одржување на умот активен. Решавање крстозбор, судоку, учење нов јазик, читање книга или совладување нова вештина, сите тоа се начини да поттикнеме љубопитноста и да го предизвикаме мозокот.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Чист въздух во етерат. 105.2 FM.
2: Калиопи на Радио Бубамара. Вторник, 13 октомври, 15:30. Во пресрет на големиот концерт во арената Борис Трајковски, во студиото на Радио Бубамара ни доаѓа нашата Калиопи. Ексклузивен разговор и приказни што не смеете да ги пропуштите. Калиопи, вторник, 15:30, Радио Бубамара. Бидете со нас.

Posebna najava za ova pesma Delegation You and I и во чест на денот за тренирање на мозокот, денес зборувам и за музиката. Нешто што не само што не забавува, туку може да разбуди длабоки зачувани сеќавања. Кога ќе слушаме првите ноти од некој стар хит, понекогаш виднеш се сеќаваме на времето кога сме го слушнале, на луѓето со кои сме се дружеле или на некој посебен момент од животот. Да, музиката е поврзана со процесите на меморијата, препознавањето и емоциите, свирењето инструменти или учењето нова песна бара внимание, координација и памтење. Зато имам еден мал предизвик за вас. Обидите се да препознаете песна пред да започне пењето и колку секунди ви се потребни. Бидете со Бубамара, затоа што денес ја активираме меморијата со она што најмногу го сакаме. Добра музика! That's it.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
6: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Халбанк добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
8: Радио Бубама.

Стиви Вундер го заокружуваме овој час, но и тимата која што ја отворивме со углед на тоа дека денес е ден за тренирање на музикот, кој патем не подситува дека менталната благосостојба е важна во секоја животна доба. Доволен сон, редовно движење, разновидна истрана, разговор со блиските, активности што не исполнуваат се дел од навиките што придонесуваат за целокупното здравје. Не заборавајте на социјалните контакти, еден искрен разговор, средба со пријател или смеја со семејството може да го направи денот поубав и да ни помогне да се справиме со секојдневниот притисок. И најважно од се, никогаш не престанувајте да учите, да поставувате прашања и да откривате нови работи, нови нешта. Денес е одличен ден да започнете со

0: Biseri na mudrost.
1: Мора секој ден да прочитаме неколку добри стиха, да видиме една убава слика, да слушнеме една прекрасна песна или со пријателот да размениме по некој срдечен збор за да го едуцираме по убавиот дел од нашето битие. Гете. Таму каде што нема леб, нема образование. А ако нема образование, нема ни леб. Еврејска. Златно правило е дека човекот не треба да се цени по неговите ставови, туку по тоа што тие ставови направиле овде.

0: Za celosno novo iskustvo odberete Samsung televizor i uživajte v omiljenite sodržini. Poberajte ponudate vo salonite na Aeden i osvežete go domot so nov televizor so kristalno jasna slika i neverojaten zvuk.
1: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил! Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
4: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

И со вака релаксиран тон ви го најавувам и репертарот на Драмскиот театар Зоа Нидала. Утре среда со почеток од 20 часот во Драмски можете да погледнете представата Федра, антропологија на една жилба, додека во четврток Алиса се враќа дома со почеток од 20 часот.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Калиопи на Радио Бубамара. Вторник, 13 октомври, 15:30. Во присрет на големиот концерт во арената Борис Трајковски, во студиото на Радио Бубамара ни доаѓа нашата Калиопи. Ексклузивен разговор и приказни што не смеете да ги пропуштите. Калиопи, вторник, 15:30. Радио Бубамара. Бидете со нас.

0: слушнавте? Дайнерс Клуб слави роден ден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Вредлива би мора сва, проша кроз невере.
5: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
4: Само с тобом ја упознао сам љубав.
5: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
4: На срцу.
6: Бубамара радио.
7: 1, 2, 3, 4.

0: македонски гитарски виртуоз Владко Стефановски го заокружува медленичното дружење. Ве подситувам дека на 17 декември со почеток во 20 часот ќе одржи концерт во Македонската филхармонија насловен Стефановски и пријателите акустична вечер. И за крај уште едно подситување, од 15 часот и 30 минути слушајте го интервјуто со нашата Калиопи, која што ќе биде гостинка во живо во Радио Бубамара во друштво на колешката Јасна Франговска. И благодарам што бихте заедно со нас. Дена трае. Бидете со Бубамара. Чао.
1: Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Генералниот секретар на НАТО Марк Руте изјави дека Алијансата ќе продолжи да следи безбедносната ситуација во Црното море и да ги прилагодува своите одбранбени мерки по потреба по нападите врз трговски бродови во близина на бугарскиот брег. Бугарија побара техничка помош од Европската унија и НАТО во истрагата за минатонеделните напади со дронови врз два товарни брода во Црното море, од кои едниот потона, а другиот беше оштетен. Црна Гора привремено затвори уште три преговарачки поглавја со Европската унија, додека Албанија затвори едно дополнително поглавје. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајан го поздрави напредокот, оценувајќи го како важен чекор кон посилна и покомплетна унија. Председателот на САД тврди дека е во сила енергетско примирие меѓу Украина и Русија и покрај изјавата на украинскиот председател Зеленски дека Москва извршила напади врз енергетските капацитети. За наводите за напади, Трамп вели дека треба да го разгледа прашањето бидејќи имало прекршување од двете страни. И времето денеска претежно облачно и постудено со повремени локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во југоисточните делови од земјата. Поради продорот на постуден воздух од север на некои од повисоките планини дождот повремено ќе преминува во снег. Дневната температура ќе биде во интервал од 10 до 16 степени. Во Скопје денес облачно и постудено со повремени врнежи од дожд и максимална температура до 14 степени.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Твоята заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари. Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинава се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водно. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Samo ljubav može tako da zaboli. Samo ljubav i ništa više.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Любовна приказна секој ден на 105.2 FM.
2: Калиопи на Радио Бубамара. Вторник, 13 октомври, 15:30. Во пресрет на големиот концерт во арената Борис Трајковски, во студиото на Радио Бубамара ни доаѓа нашата Калиопи. Ексклузивен разговор и приказни што не смеете да ги пропуштите. Калиопи, вторник, 15:30, Радио Бубамара. Бидете со нас.
0: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Калиопи, бе

0: најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Еј, здраво! Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
2: Да.
1: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
6: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
0: Бубамара хит.
2: Дарио, живот е лото.

0: можеш да го видиш.
1: Мразот не секогаш, а кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
6: Калиопи. 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
7: Радио Бубамај.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Камелија.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Радио Бубамар.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј, Си љубела ке љубиш.

Ден, пријатели, еве втората смена на Радио Бубамара во првото постпразнично октомвриско попладне. Денес е вторник, 13 октомври, кој започна утрово со облачно небо и еве останува таков и натаму. Предизвика е во ваков облачен ден да создадеме заедно сончево расположение и влегуваме заедно во тој предизвик со вас до 17 часот. Во оваа мисија денес се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска, а некаде од 15:30 и Калиопи.

0: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Се започнува од срцето. Овој октомври во Жан Митрев Клиник. Промоција на кардиолошки прегледи. Изберете од 6 кардиоваскуларни промотивни пакети, креирани за проверка и грижа за здравјето на срцето. Дополнително, магнетна резонанца на срце и КТ на срце со 50% попуст. Не пропуштајте и не заборавајте, се започнува од срцето. Кардиолошка промоција во Жан Митрев Клиник. Понудата важи до 31 октомври.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
4: Чист воздух во етерат. 105.2 FM.

Понеделниците се секогаш многу посебни денови, со тоа што во оваа постпразнична недела понеделник се падна денеска во вторник. Но и со ваков задоцнет старт целиот овој вторник чувството ни е понеделнично, нели? По понеделниците се мери нашиот капацитет за нови почетоци и за нови предизвици. Во понеделник се планираат нови обврски, се отвораат нови проекти, се проектираат нови ангажмани, се носат нови одлуки. А кога понеделник е празничен, сето тоа го правиме во вторник. Што почнавме денеска? Па да, сезоната на парното грејење.

Тръгваме, приятели, по-добро отработен понеделник седно, што денес е во вторник. Зашто кога и да се случува првиот работен ден во неделата е гаранција за севкупната продуктивност на престојната работна недела. Ова е 42-та недела во годината, 3-та недела на октомври и 4-та недела на официалната нова есен. Денес есента на вистина се чувствува. Дува северен ветер, некаде врне дожд, на планините снег, а дневните температури се движат од 12 до 16 степени, повторно се на цена топли рефрени.

0: Точно е 14 часот и 30 минути. Бубамара
1: радио. Калиопи на радио Бубамара. Вторник, 13 октомври, 15:30. Во пресрет на големиот концерт во арената Борис Трајковски, во студиото на радио Бубамара ни доаѓа нашата Калиопи. Ексклузивен разговор и приказни што не смеете да ги пропуштите. Калиопи, вторник, 15:30, радио Бубамара. Бидете со нас.

Од викенд и борбени од 11 октомври, денешниот вторник е почеток на нова борба за грејење. Како ќе се грееме оваа зима е прашање што ги засега сите кои живеат среде континентална клима во ова енергетски деликатно време. Енергетската состојба, како што тврди нашата влада, е стабилна, а и да не е, само поглед на јавната сцена и сигурна сум веднаш ќе прегрееме. Еве на пример, денеска поради кујните притвори, тие чудотворно завршуваат или се прескокнуваат и за обвинетите за злоупотреба на службената дејност и за предизвикувачите на сообраќајки со смртни последици. Ние и натаму се грееме на топли насмевки и топли рефрени.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Бубамара, мерна станица, 102.2.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во променливо облачното попладне на денешниот вторник, 13 октомври. Денешната метеопрогноза најави облачен ден цел ден и еве ги облаците и натаму добро се држат. А кога нема сонце на небото над градот, ние работиме на огревање на нашите мали внатрешни сонца.

13. октомври е, ако не сте знаеле, меѓународен ден на поразот и неуспехот. Може би звучи само навидум чудно, но на оваа димензија на денешниот ден не потсетуваат две големи организации, Меѓународниот олимписки комитет и финските студенти, зашто и спортистите и студентите добро знаат дека неуспехот е составен дел на успехот во спортот, образованието и во животот воопшто.

Тоа беше групата Аба со рефренот за победникот кој добива се во нашето заедничко попладне на денот 13 октомври, познати како меѓународен ден на поразот и на успехот. Ако може би се прашувате како победничкиот рефрен на Аба се одвествува на овој ден, тогаш дозволете да ве подсетам дека секој победник добро знае колку претходни порази и преживеани неуспеси го довеле до таа победа. Многумина од најуспешните велат дека неуспехот може да биде огромна мотивирачка сила.

Роже Федерер, Майкл Джордан, Серена Вилиамс, Джоковиќ и многу други ја нагласуваат важноста на поразот. Майкл Джордан, например, е познат по својата изрека «Не сум успевал многу пати, едно по друго, и затоа успеав». Најпознатиот кошаркарски играч на сите времења вели дека промашил повеќе од 9000 шутирања во кариерата, изгубил повеќе од 300 надпревари, 26 пати го промашил пресудното шутирање што му го довериле со играчите, кое инаку би го решило мечот. На крајот сепак, Джордан ја заврши кариерата со 6 NBA шампионски титули, станувајќи највредниот играч на лигата. Денес постои и титула во Американската кошаркарска лига со неговото име.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
5: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Диши длабоко.

че нашето заедничко поплодне среда денешниот вторник 13 октомври ден посветен на неуспехот и на поразот кои се сметаат за силни мотиватори за промена на играта каде и да се одвива таа на спортските или на животните терени. Клучната филозофија на денот е поразот не е само спротивност на успехот, туку е и нормален редовен дел од учењето и себеунапредувањето.

Калиопи на Радио Губамара, вторник, 13 октомври, 15:30. Во пресрет на големиот концерт во арената Борис Трајковски, во студиото на Радио Губамара ни доаѓа нашата Калиопи. Ексклузивен разговор и приказни што не смеете да ги пропуштите. Калиопи, вторник, 15:30. Радио Бубамара. Бидете со нас.

0: Витекнували на оваа песна, сигурна сум дека ја паметат сите оние што имаат повеќе од 55 години. Тоа е песната со која Калиопи во далечната 76-та година победи на фестивалот Златно Славеќе. Еве ја Калиопи 50 години подоцна во студиото на Радио Буба Мара пред предстојниот концерт, закажан во сабота во арената Борис Трајковски. Здраво, Калиопи, добре ни дојде.
1: Добре ве најдов. И секој мое доаѓање во Радио Буба Мара е исполнето со едно големо нетрпение и исчекување што тоа сте ми спремиле, вака да ме удрите мавнете од земја, како што и сега додека ја слушам снимкава. Ми наидоа сеќавања од моментот токму кога ја реализиравме оваа снимка, овој аудиозапис во старата македонска радио телевизија во Нерези.
0: Го паметиш целиот тој процес?
1: Како не сеќавам, Чичко Спире, најдобриот другар на татко ми, ме донесе со кола, бидејќи он од Скопје беше во Кичево, па ме испратија со него, со кола, имав нова халјина, специјално сушиена.
0: Како беше постанчето, раској?
1: Шарено беше, така некако на браун тонови со цвечиња убави, така весели. И мајка ми ја спреми халјината и имав така една паш фризура. И со моите 10 години тренав на моето прво големо патување само од Кичево до Скопје.
0: И потоа така, на првиот голем настап на Златно Славеќе.
1: А тоа беше веќе, да, потоа и настапот на Златно Славеќе, но јас се сеќавам кога влегов во студио, ги ставија слушалките на глава и требаше да се сконцентрирам. За прв пат сватив што е да се биде во студио и да се снима аудиозапис. Многу збилна си ја сватив работата. Чичко Ацо Джамбазов, мојот прекрасен Чичко Ацо, за жал кој што веќе не е меѓу нас, кој е автор на музиката и аранжманот, беше цело време со мене и сеќавам кога заврши целата таа приказна, ми рекоа сега ќе одиш на благајната да ти го исплата твојот хонорар. И јас бев чудно видена, викам, зари ми хонорар ќе добијам. И бев многу срекна, бидејќи можев да им купам на сите мои најмили по некоја мала ситница. И заминав кај тетка ми Лули,

0: Questo, isto veќе ја нема. И са зборувам вака многу лица веќе ги нема од цела таа моја приказна. Ама остана, спомените и остана...
1: И остана песната.
0: Остана песната и остана да си кажам денес, Господе Боже, 50 години помина од тогаш, а јас се уште творам, а јас се уште пеам, а јас се уште правам концерти и еве со нетрпение ги очекувам во сабота сите оние кои што ќе бидат на концертот во арена Борис Трајковски.
1: Чи мојата учителка се случи 76-та година, а 2026-та се случи песната Бебе, што так. Сега ја слушнаме. Што се случи во меѓувреме во тие 50 години, ке зборуваме, да. Откако ќе чуеме, како звучи Бебе?
0: Бебе, пак со деца.

0: Каліопі, чуваш ли уште таква искрена бебешка радост во себе секогаш тотално, кога е во прашање музиката?
1: Тотално, да. Јас сум едно вечно дете на музиката и така и ќе остане. Баш пре некој време размислував, кога бев маличка, бев многу зрела и премногу зрела за своите години, во смисол, бев како мало стара. Ама сега како растам, со позреливе години, јас станувам повеќе и повеќе дете и тоа ме радува. Иако музиката од секогаш го вадела од мене најдоброто, од мене внатре, и тука е таа една неминовна поврзаност, длабока поврзаност, дека јас сум и венчана со музиката, таа е и моето најмило, да хајде, не можам пред пако да ставам ништо, ама е, јас сум нејзино чедо, пако е моја чедо. Саке го сгрешав малци муаветов. Ама, да, сите овие години бескрајно се радувам. На секој момент, на секој креативен момент, на секој проект, концерт, песна, што год е.
0: Те слушам вака и размислувам, цело време зборувавме, очекувајќи го твоето доаѓање во студиото, дека на ваков облачен и сив ден ни треба ведра насмевка и дека во студен ден ни треба топол рефрен. Не можам да се сетам на никој друг што ќе може сето тоа да го направи со едно своје гостување во студиото на Буба Мара, како што го правиш тоа ти.
1: Значи, сонцето ви влезе на врат.
0: Да, ти си нашата поп дива со илјада внатрешни сонца.
1: Фала многу.
0: Сега сме кај муабетот за концертот. Концертот е практично одбележување на твојата кариера. Значи, ако го сметаме овој настап на Златно Славејче како некаков прапочеток на твојата кариера, тогаш 50 години изминале.
1: Да.
0: Тоа е со некоја друга номенклатура на сметање, речи си половина век.
1: Баш.
0: Ама тоа, кога се дами во прашање, се мери во искуство, а не се мери во години на возраст.
1: Па да, ама не, ја и немам проблем со моите години. Поготово што многу млада, како дете, ја започнав, го започнав овој пат и по кој што движам сите овие 50 години наназад, не се опирајки, дури тогаш кога приватно малку се оправме со Ромео, кога се роди Пако и се тоа, ние пак творевме, работевме многу од тие песми кои ги создадовме во тој период, денеска ги слушаме како нови песни, како нешто што публиката го доживува нешто незино ново, а во суштина некои од тие песми се постари од 30 години. Значи, не можам да опишам какво е тоа чувство на безвременост кога ќе ми донесе Рома некоја песма која знам дека сме ја создали 1990 година, пред да се роди пак, 89-та, 90-та. И сега добива нов аранжман, ново руво, нов текст. И тоа е бесценето.
0: Што подготвуваш со тие безвремени песни за престојниот концерт, да кажам, во сабота?
1: Па имам едно големо изненадување кое што ќе се случи во средина на концертот. Ние скоро ја објавивме Бебе на македонски јазик, а сега подготвувам уште една која што е за и за надвор од регионот на српски јазик, и тоа ќе биде една песма која што е баш така безвременска, како од времето на Бато, како времето на тој албум Рођени, една фантастична рок балада која си побара свој врвен видеозапис за потреба на сетота. Отидовме дури до Загреб, снимавме се една извонредна екипа и мислам дека десетилјадната публика во Борис Трајковски ќе има приликата за прв пат да го види тоа на сред концерт.
0: Значи, премиера на видеозапис,
1: светска премиера,
0: да. На музички концерт.
1: Така е.
0: На концертот ќе бидат меѓу другите песни исполнети и звуците на Како Солза,
1: да.
0: Песната што ја слушаме во моментот.
1: Токму така, многу значајна за мене, бидејќи тоа тема му е омилена на мојот брат, на мојот братче Томи. И тој многу ја сакаше. Кога излезе албумот, ако денот ми е ноќ, он прв рече, уф, оваа песма ти е најубава. Ја викам, чекај бе брат, па има уште толку многу песми, не. И да,
0: да, ова,
1: да чуеме, да.

0: Тоа беше како сол за една од песните што Калиопи ги одбра за концертот во сабота. Гледам овдека на листингот на песни со кои што го концепираш овој концерт и некои други наслови. Ме интересира, постои ли заедничка приказна меѓу сите овие наслови која го создава концертот на саботниот концерт? Како го правиш воопшто изборот на песни што ќе ги испееш на концерт?
1: А постојат песни кои не може да не се не отпеат. Тоа се знаат кои се тие песни и обично тие секогаш доаѓаат некаде пред крај на концертот. Но како ќе започне концертот, како ќе се движи во текот на целиот програм на вечерта, многу зависи од тоа пред се од моето внатрешно расположение. Потоа го пратам мислењето исто на публиката. Она што би сакале да тие го чујат. Например, имав огромен транспарент на минатиот концерт во арената, кога една девојка излезе транспарент, не ми го зема и дај ми го приничето бе. И кога го видов транспарентот, сватив дека ја неам таа вечер, таа песна. Ние импровизиравме нешна сцена, но ветив дека оваа година, следниот концерт, у ствари, која ќе биде, а тоа е оваа година, ќе ја свириме и ја направивме во еден супер нов аранжман и ќе грми. Имаме песна како имам, немам, која долга неам свирана, дури од турнејата на Пат до Македонија. И тоа ми беше, например, нешто што сакав да го отсвирам на овој концерт, поготово што сега имам една прекрасна брас секција од тројца дувачи, кои што ќе бидат со нас на сцена. Одлична екипа, мојот стандарден бенд на дополнец, уште двајца перкусионисти со уште една гитара, и тоа ќе биде навистина посебно доживање.
0: Еве, а имам пред концертот во сабота во попладневната тура на Буба Мара.

0: Ја слушавме песната «Имам, немам» на Калјупи во денешното незино попладневно гостување на Радио Бубамара пред концертот во сабота, на кој што оваа песна повторно ќе се најде на репертуарот. Ајде сега да чуеме од кој ја чувме «Имам, немам», што се ке има и ке нема на концертот во сабот.
1: Па, ке имаме прво еден фантастичен гостин. Да. Мојот пресакан и предобар сладка ристика, кој што
0: се погодивте како добар танден.
1: Ептен,
0: само мислам дека и добро се дружите, а не само добро пеете.
1: Да, много добро се дружиме, многу се сакаме и на уметнички левел се најдовме на место каде што ги споивме нашите енергии, нашите размисли, нашите стилови, да речам, ги споивме во едно. Јас, како негов таен обожавател, уште од времето кога се појави, тој уште како дете кој што го ја слушал обојме на репит на времето кога се појави, кога имал 13 години. И сето тоа после долги години се спаја на албумот «Албум» по идеја на Ромео, која ја правоти мојата песна «Необјавена казна», која што предходно имаше сосем еден поинаков аранжман. И се сеќавам пред да снимам, речи, имам една многу убава идеја. Казна би ја направил со Гудачки квартет и би сакал на последниот дел од песмата да ти гостува рапер со свој одговор на тоа што го имаш ти напишано како текст. И вика, кој би можел таа да биде во Македонија? Викам, еден и еден, свен сладкаристика, викам, не размислувам. Го искомуницирав, снимивме, тоа беше навистина онака голем шок за целата музичка јавност и публиката. После тоа следуваше моје гостување, негово гостување на мој концерт, каде што Казна изведовме во живо, па ја пеевме неговата «Да полетам», тогаш прв пат. Он беше толку воодушевен, му се допадна како тоа мојот глас звучи во неговата «Да полетам». Од таму веќе тргна и нашата соработка на неговиот албум, кога ја снимевме «Водиме», и потоа неговиот голем концерт на Билјанини извори во арената Борис Трајковски. Некако, како да беше се тоа природно и нормално, и сега реков, мораме нешто да направиме за овој концерт.
0: Нешто ново подготвите? Кој ќе ти бидат
1: гости? Викам, ти си само гостин, никој друг.
0: Може би нешто ново да подготвите за концертот?
1: Па, направивме ни еден излет со «Обоиме», каде што тој направи еден мал ремикс на «Обоиме» и додаде негова строфа во «Обоиме», и тоа толку ме воодушеви што мислам дека за прв пат публиката во живо ќе ја чуе таа нова верзија на «Обоиме» на концертот во Борис Трајковски. И еве ќе речам дека моите мали пријателчиња од хорот «Пиколо» ќе ме придружат на песната «Бебе» на концертот во сабота, бидејќи ти учествуваат на снимањето на самата песна во студио.
0: Значи, слушнавме што нудиш на концертот, а што очекуваш од концертот?
1: Само љубав, она која што публиката секогаш ми ја дава во неизмерни количини, наискрено. И тоа е тоа. Јас не го живеам овој пат да станам нечев мит. Јас овој пат го живеам за да бидам нечија искреност и љубав. И тоа е највредното во овој живот.
0: Што е најдоброто нешто што може да се случи на еден концерт? Предпоставувам дека онаа слика на звездено небо кога сите заедно со тебе пеат рефрен од некоја твоја песна е длабоко возбудувачко чувство.
1: Да,
0: јас како публика го примам така, ме интересира како го прима тој што е на сцена.
1: Дефинитивно е, тоа се состои од повеќе моменти, би рекла јас. Прво и од момент најударен е моето прво појавување, кога ќе ме удри таа енергија нивна, тоа прво воодушевување, нели тоа е нашата прва средба, и кога ќе се појавам прв пат, тоа е може би и најубавиот, а и најтешкиот момент за мене енергетски, да успеам да се совладам себе си, да не подлегнам на тие емоции, затоа што тоа е толку страшно и силно што некогаш ти буди солзи во очите и трепер во душата, ама ја не бегам од тоа. Знам дека ќе биде преубаво. Мојата публика е бескрено музикална. Таја знае да го почитува секој момент од оние најурнебесните до најтивките. И тоа е таа, би рекла, естетика во начинот кој мојата публика умее да слуша, мојата публика умее да ужива и да се радува, и токме тоа лајтмотив на концертот во сабот.
0: Предпоставувам дека на другата страна на ова скалило е публика што не би реагирала на изведбата, но мислам дека тебе тоа не може да ти се случи никогаш.
1: Нема такви моменти, фала му на Бога, до сега не сме доживеале таков момент. Дури некогаш и кога настапуваме на некакви ивенти кои што немаат врска со нас, тоа не е мој концерт, туку ивент, ивентот се претвара во солистички концерт, бидејќи некако луѓето не успеваат да го задржат муабетот или чашката во рака, него се вртат кон нас и почнуваат да пеат со нас и се сменува сета атмосфера.
0: Па Калиопи, тоа е прашање на емоцијата на изведувачот и на љубовта на публиката кој е изведувачот. Еве една песна од твојот репертуар што сите ние ја сакаме обоиме на Буба Мара.

0: sunt Dodule, ama da ne te presun, koja je tvoja ta boja?
1: Crna. Crno i bela je se.
0: Slušaj, stručnjacite po estetika bi rekla deka toa ne je boja. Ni aha, crnoto, ni belota, no toa se graničnite vrednosti na spektarot na boji i jas priznavam, gi priznavam kako boji. Сива овие 50 години на сцената, ти го боеше нашето секојдневие со сите бои на твојата прекрасна музика. Кога ќе фрлиш поглед на назад, како размислуваш за тие 50 години? Можеше ли нешто да биде поинаку? И можеше ли Калиопи да се занимава со нешто друго, освен со музика?
1: Бескрена благодарност чувствам кон изминатите 50 години со сето убаво и неубаво кое што ми се случи во нив, бидејќи сето тоа требало така да биде, инаку денеска немаше да бидам она што сум, немаше да бидам ваква каква што сум. Веројатно сето тоа ми изградило на некој начин да станам човек како што сум денес. Со цел мој багаж, со цела моја одговорност, со сите мои успони и падови, сметам дека во 50-те ми минати години не би сменила ама баш ништо, бидејќи секој случување и секој еден поединец кој што бил на мојот пат бил со некаква причина, така што сметам дека можам само да бидам бескрајно благодарна и што би рекла друго на сетото.
0: Дали си задоволна со сето тоа што го постигна?
1: Задоволна е малку кажано, јас сум пресрекна заради тоа што имам можност да живеам еден ваков живот кој што се состои пред се себе давање, низ она што најубаво можам да го направам, а при тоа знам дека мојата песма не е само песма, туку е лек за нечија душа и со секоја моја успешност да допрам до некоје срце и да и мисла или да допринесам за тоа да самиот човек допре до некои своји лични ставови, јас веќе сум успеала во тоа.
0: Еве една песна што лекуваше многу души.
1: Да, рождени е повеќе од песма. Тоа е една литургија низ која што многу луѓе своите животни патешествија ги некако испреплеле во таа приказна и таа им помогнала да сочат со своите собствени судбини. А за мене моја лична карта, за мене е еден билек кој што за секогаш и кога ќе ме нема, кога луѓето ќе чујат песнава, ќе знаат дека во некое време постоела некоја добра вила која што им го разубавила барем за момент животот.
0: Еве го на Буба Мара Радио, рефренот рођени на добрата вила Калиопи.

0: Ја слушавме Рожени, една од најбележитите песни во кариерата на Калиопи, во попладнето на Радио Бубамара, кога таа гостува во нашето студио неколку дена пред саботниот концерт во салата Борис Трајковски. Денес е 13 октомври, Калиопи, и денес да ти бил меѓународен ден на поразот и на успехот.
1: Навистина,
0: да,
1: ова не го знае.
0: Но како мотивацијски алатки на патот до успешноста, ти зборувајки за својата кариера спомна и подеми и падови, ако јас на многу падови не можам да се сетам, па сепак, знаејќи те како една од најуспешните и најдолготрајните звезди на домашната и на регионалната естрада, би сакала да прашам, постоиш ли неуспех, паметиш ли неуспех, што те мотивирал дополнително да дојдеш до оваа сегашна своја фаза на успешност?
1: Па, не би го нарекла тоа неуспех, но ги памтам оние помалку светли моменти, кога било многу тешко да се издржат одредени замислени проекти од недостиг на разбирање или подршка во средината во која што сум творела. Потоа имало такви кога биле пласирани невистини околу мене или обиди да се наруши на некој начин мојот имидж во очите на публиката и така натаму, но сето тоа не успело, бидејќи вистината има едно лице и таа лежи токму во времето, и кога тогаш си доаѓа до вистинскиот одговор, а мојата публика никогаш, фала му на Бога, не верувала во тие нешта, туку секогаш знаела точно не само да ме сочува во нивните срца, туку и да ме заштити. Така да тоа ми било мотивација, може би не толку неуспехот или тие грди моменти, колку што ми била љубавта и поддршката на оние кои што ги нарекувам моја армија на љубов.
0: Таа љубов на твојата публика сме ја видела на многу, не на многу, на сите твои концерти. А во овој момент слушаме како публиката на Златна Бубамара, на популярноста, ја сподели својата љубов со тебе кога ти настапи на Златната Бубамара пред две години,
1: пред
0: мисля,
1: две или три години беше тој настап, така, отприлика.
0: 2025, значи, и кога сподели цел еден микс од песни што ние со радост на глас ги пеевме со тебе.
1: Баба,
0: ти пречи ли некогаш ако сме недоволно музикални?
1: Не, сметам дека мојата публика е исклучително музикална публика.
0: Да, мислам дека бевме добри и на Златната Бубамара и на сите, и речи си на сите твои концерти.
1: Секаде на вистина, моран да признам.
0: Слушаме како тоа звучи.

0: Wow.
1: Тоа беше Калиописо миксот од Златната Буба Мара на популярноста на 4 дена пред незиниот концерт во арената Борис Трајковски. Калиопи имавме навистина чудесно попладне со тебе, да, ни донесе сонце, ни донесе ги растера облаците. Фигуративно во нашето расположение, а сигурна сум дека така ќе биде и во сабота. Време е за твојата порака до публиката пред саботниот концерт.
0: Па сакани мои, не ми преостанува ништо, освен дојдете да се пригрнеме ни сите рефрени, да пееме заедно, да се радуваме на животот и да излеземе сите како посрекни луѓе од арената Борис Трајковски. Во сабота на 17 октомври ве очекувам во таа голема моја дневна соба во која што ќе ве примам сите, за да можеме да едноставно славиме и уживаме. Се гледаме во сабота вечер и со нетрпение ве очекувам.
1: Се слушавме ова попладне на Радио Буба Мара. Тоа беше нашата Калиопи на 4 дена пред незиниот концерт во сабота. Ти благодарам, Калиопи, за гостувањето. Баш убаво си поприкажавме, си попеавме.
0: Да, покубаво.
1: Се сеќававме.
0: Убаво пееш, знаеш. И ви благодарам и јас на вас. Ги поздравувам сите слушатели на Радио Буба Мара, сите оние кои што сега во моментот не слушат. Имајте убаво попладне, драги мои. Се гледаме во сабота.

0: Kaliopi, 17. oktobri, Ti Arena, Boris Trajkovski, Skopje. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17. октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
1: Големо отворање, 15. октомври, Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната, те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот Instant Loss Mega Millionaire на Државна лотарија. Instant Loss-от Mega Millionaire нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај ја шансата да станеш Mega Millionaire со Државна лотарија.
3: НЛБ инвестициски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со НЛБ инвестициски пар ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акциски или комбиниран инвестициски фонд. Дополнително добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестициски фонд за уште поголема добивка. НЛБ фондови. НЛБ банка.
4: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
7: Бубамара радио.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.
2: Сергеј Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
3: А када оду сви, ми остаќемо сами, само ја и ти.
2: Слушајте не. Среда, 15:30. Радио Бубамара.

0: Работниот ден заврши, пријатели, овој вторник остана облачен, сив, а некаде богами и дожлив, пова, мокро, интерменцо и до петок времето ке остане променливо облачно и посвежо. Ке го применуваме, значи, и натаму и истиот метод на грејење, со позитивна мисла и ведри рефрени. Еве човек што знае да отпее на вистина ведар рефрен. Го слушаме Здравко Чолич со новата музика од неговиот нов албум на Буба Мара Радио.
1: Само љубав може тако да заболи. Само љубав и ништа више

Ова беше рефренот Време на љубов и надеж од новиот албум насловен Маштам и праштам. Тоа е, пријатели, 16-тиот студиски албум на вечниот Здравко Чолич, на кој се и песните Бирети, 100 дуката, Зашто она и Пролечо за љубовнике. Ова доцно попладне не е пролет за љубовници, туку и есен за вредните работници. Крајот на работниот ден на вистина би можел да се смета за есен на денот. Денот е 13 октомври, а вие слушате Радио Бубамара.

0: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Твојата заштеда со Макси Камата. Орочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстат лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстат лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
3: Овој октомври, застани за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розеф октомври во Жан Митрев клиник. Од 1 до 31 октомври.
4: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живате лото.

0: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
4: Горење.
5: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Тоа ќе биде се?
7: И уште Аскорбита Макс за имунитетот.
6: А да пробате нешто многу подобро?
7: Ау, никако алергична сум.
6: На што?
7: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
6: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
7: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете Аскорбита или да чекаме осип?
6: Аскорбита Макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
8: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
9: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Македонска музичка сцена на 105.2 FM.
1: Сергеј Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
2: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
1: Слушајте не. Среда, 15:30. Радио Бубамара.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
7: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
8: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
7: како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот.
8: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
9: Бубамара on the air.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј, Си љубела ке љубиш.

0: Kvalitetna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Sključi se za sreke na loto.mk na državna lotarija. Uplati Loto i Joker, brzo, lesno i bezbedno. Igre Loto online.
2: Ogromen 7% cashback na sve što ti treba od sete. Ne propuštaj šansata. Stiga sve što ke posakaš. Sve od bela tehnika, frižideri, televizori, kompjuteri, mobilni, sve od IT i sita mali aparati. Sve možeš, vidnaš da imaš. Samo vo sete, samo od 13. do 18. oktobri. Ogromen 7% cashback. Sete, omilen je za tehnika.
3: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 13 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1974-та, Ед Саливан, телевизискиот водител, почина на денешен ден. Беше лидер на Ед Саливан Сингерс енд Оркестра. На пошироката јавност, тој им ги представи Битлси преко неговото телевизиско шоу. 1984-та, Стиви Вондер на денешен ден се искачи на врвот на американската сингл листа со I Just Called to Say I Love You. На врвот се задржа 3

1990-та Джордж Майклс искачи на врвот на американската сингл листа со Praying for Time, неговиот чисти американски соло број 1. 96-та

1941-та на денешен ден 13 октомври роден е Пол Саймон, член на дуото Саймон и Гарфанкел. 70-та на денешен ден пепелта на Джени Джоплин беше расфрлана на брегот на Калифорнија. 1984-та на денешен ден Јуту го забележа нивниот втор британски бројден албум, откако The Unforgettable Fire се искачи на врвот од истиот Еви Ги Јуту. Ги слушаме со Pride in the Name of Love.

0: You know, I was...
1: И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 13 октомври 1979-та, Майкл Джексон се искачи на врвот на американската сингл листа со Don't Stop Till You Get Enough, неговиот втор американски соло број 1. Го слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Сергеј Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
2: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
1: Слушајте не, среда, 15:30, Радио Бубамара.

0: Sava Penzijsko ima odlična opcija za sekoja kompanija koja se griži za svojite vrabotini. Ние како Радио Бубамара го препознавме потенцијалот на доброволниот пензијски фонд Сава Пензија Плюс. Исклучивме професионална пензијска шема. Важно е да си во друштво на добри луѓе. Сава Пензијско друштво.
1: Големо отворање 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.

0: Точно е 19 часот. Бубамара хит.
1: Дарио, живате лото.

0: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
7: Диши длабоко.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
2: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
3: Сергеј Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресретно концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
4: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
3: Слушајте не. Среда, 15:30. Радио Бубамара.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото Сидум изнесува над 22 милиони денари.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
4: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
3: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
0: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Секој јубилеј треба да се одбележи. Ние, нашиот, го прославуваме со тоа што ве наградуваме. 30 години. Телекабел. Со специјално изненадување за најверните корисници. Mercedes-Benz А-класа. За еден среќен корисник. 30 години лојалност. Вози. Со стил. За повеќе информации, проверете ја нашата интернет страница.
2: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинава се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на Водна. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.
3: Бубамара радио.

0: Točno je 20 časot i 30 minuti. Radio Bubamara.
1: Sirje Čitković ekskluzivno voživo na Radio Bubamara. Sreda, 15.30. Во пресретно концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
2: А када оду сви, ми остаќемо сами, само ја и ти.
1: Слушајте не, среда, 15.30, Радио Бубамара. Сами.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Енергия, што го исполнува животот, ја осветлува иднината. Евана. Енергия. Живот. Иднина.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живот е лото.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Можно за это?

0: Radio Bubamara
1: 105 FM.
0: Музички кислород во главниот град.
1: Точно е 21 и 30 минути. Бубамара радио.
2: Сергеј Читковиќ ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергеј Читковиќ е наш гостин.
3: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
2: Слушајте не, среда, 15:30, Радио Бубамара.

želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

шапнут речи те за увек волим те. Хвала Ісусу.

Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Радио Бубамара. 102 FM.
2: Сергей Читкович ексклузивно во живо на Радио Бубамара. Среда, 15:30. Во пресрет на концертите во Скопје, Сергей Читкович е наш гостин.
3: А када оду сви, ми остачемо сами, само ја и ти.
2: Слушајте не, среда, 15:30, Радио Бубамара. Ми.

0: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
1: Тоа ќе биде се?
2: И уште скорвита макс за имунитетот.
1: А да пробате нешто многу подобро?
2: Ау, никако алергична сум.
1: На што?
2: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
1: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
2: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па нападна бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
1: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.

0: витекнували на оваа песна. Сигурна сум дека ја паметат сите оние што имаат повеќе од 55 години. Тоа е песната со која Калиопи во далечната 76-та година победи на фестивалот Златно Славеќе. Еве ја Калиопи 50 години подоцна во студиото на Радио Буба Мара пред предстојниот концерт закажан во сабота во арената Борис Трајковски. Здраво, Калиопи, добре ни дојде.
1: Добре ве најдов. И секој мое доаѓање во Радио Буба Мара е исполнето со едно големо нетрпение и исчекување што тоа сте ми спремиле, вака да ме удрите и мавнете од земја, како што и сега додека ја слушам снимкава. Ми наидоа сеќавања од моментот токму кога ја реализиравме оваа снимка, овој аудиозапис во старата македонска радиотелевизија во Нерези.
0: Го паметиш целиот тој процес?
1: Како не, како не сеќавам. Чичко Спире, најдобриот другар на татко ми, ме донесе со кола, бидејќи он од Скопје беше во Кичево, па ме испратија со него со кола. Имав нова халјина специјално сушиена.
0: Како беше постанчето?
1: Шарено беше, така некако на браун тонови со цвечиња убави, така весели. И мајка ми ја спреми халјината и имав така една паш фризура. И со моите 10 години тренав на моето прво големо патување само од Кичево до Скопје.
0: И по така... тоа на првиот голем настап на Златно Славеќе.
1: А тоа беше веќе, да, потоа и настапот на Златно Славеќе, но јас се сеќавам кога влегов во студио, ги ставија слушалките на глава и требаше се сконцентрирам. За прв пат сватив што е да се биде во студио и да се снима аудиозапис. Многу збилно си ја сватив работата. Чичко Ацо Джамбазов, мојот прекрасен Чичко Ацо, за жал кој што веќе не е меѓу нас, кој е автор на музиката и аранжманот, беше цело време со мене и сеќавам кога заврши целата таа приказна, ми рекоа сега ќе одиш на благајната да ти го исплатат твојот хонорар. И јас бев чудно видена, викам, зари ми хонорар ќе добијам. И бев многу срекна, бидејќи можев да им купам на сите мои најмили по некоја мала ситница. И заминав кај тетка ми Лули, која што исто веќе ја нема. И са зборувам вака, многу лица веќе ги нема од целата моја приказна. Ама остана спомените и остана
0: песната.
1: Остана песната и остана да си кажам денес, Господе Боже, 50 години помина од тогаш, а јас се уште творам, а јас се уште пеам, а јас се уште и правам концерти. И еве со нетрпение ги очекувам во сабота сите оние кои што ќе бидат на концертот во арена Борис Трајковски.
0: Чи мојата учителка се случи 76-та година, а 2026-та се случи песната Бебе, што така сега ја слушаме. Што се случи во меѓувреме во тие 50 години, ке зборуваме. Да. Откако ќе чуеме, како звучи Бебе?
1: Бебе, пак со деца.

0: Калиопи, чуваш ли уште таква искрена бебешка радост во себе секогаш кога е во прашање музиката?
1: Тотално, да. Јас сум едно вечно дете на музиката и така и ќе остане. Баш пре некоје време размислував, кога бев маличка, бев многу зрела и премногу зрела за своите години, во смисол, бев како мало стара. Ама сега како растам, со позреливе години, јас станувам повеќе и повеќе дете и тоа ме радува. Иако музиката од секогаш го вадела од мене најдоброто, од мене внатре, и тука е та една неминовна поврзаност, длабока поврзаност, дека јас сум и венчана со музиката, та е и моето најмило, да хајде, не можам пред пако да ставам ништо, ама е, јас сум нејзино чедо, пако е моја чедо. Саке го сгрешав малци муаветов. Ама, да, сите овие години бескрајно се радувам. На секој момент, на секој креативен момент, на секој проект, концерт, песна, што го да е.
0: Те слушам вака и размислувам, цело време зборувавме, очекувајќи го твоето доаѓање во студиото, дека на ваков облачен и сив ден ни треба ведра насмевка и дека во студен ден ни треба топол рефрен. Не можам да се сетам на никој друг што ќе може сето тоа да го направи со едно свое гостување во студиото на Буба Мара, како што го правиш тоа ти.
1: Значи, сонцето ви влезе на врат.
0: Да, ти си нашата поп дива со илјада внатрешни сонца.
1: Фала многу.
0: Сега сме кај муабетот за концертот. Концертот е практично одбележување на, на твојата кариера. Значи, ако го сметаме овој настап на Златно Славеќе како некаков прапочеток на твојата кариера, тогаш 50 години изминале.
1: Да.
0: Тоа е со некоја друга номенклатура на сметање, речи си половина век.
1: Баш.
0: Ама тоа, кога се дами во прашање, се мери во искуство, а не се мери во години на возраст.
1: Па да, ама не, ја и немам проблем со моите години. Поготово што многу млада, како дете, ја започнав, го започнав овој пат и по кој што движам сите овие 50 години наназад, не се опирајки, дури тогаш кога приватно малку се оправме со Ромео, кога се роди пако и се тоа, ние пак творевме, работевме многу од тие песми кои ги создадовме во тој период, денеска ги слушаме како нови песни, како нешто што публиката го доживува нешто незино ново, а во суштина некои од тие песми се постари од 30 години. Значи, не можам да опишам како е тоа чувство на безвременост кога ќе ми донесе Рома некоја песма која знам дека сме ја создали 1990 година, пред да се роди пак, 89-та, 90-та. И сега добива нов аранжман, ново руво, нов текст. И тоа е бесцена тоа.
0: Што подготвуваш со тие безвремени песни за престојниот концерт, да кажам, во сабота?
1: Па имам едно големо изненадување кое што ќе се случи во средина на концертот. Ние скоро ја објавивме Бебе на македонски јазик, а сега подготвувам уште една која што е за и за надвор од регионот на српски јазик, и тоа ќе биде една песма која што е баш така безвременска, како од времето на Бато, како времето на тој албум Рођени, една фантастична рок балада која си побара свој врвен видеозапис во, за потреба на сетота. Отидовме дури до Загреб, снимавме се на извонредна екипа и мислам дека десетилјадната публика во Борис Трајковски ќе има приликата за прв пат да го види тоа на сред концерт.
0: Значи, премиера на видеозапис,
1: светска премиера,
0: на,
1: да.
0: На музички концерт.
1: Така е.
0: На концертот ќе бидат меѓу другите песни исполнети и звуците на Како Солза,
1: да.
0: Песната што ја слушаме во моментот.
1: Токму така, многу значена за мене, бидејќи тоа тема му е омилена на мојот брат, на мојето братче Томи. И тој многу ја сакаше. Кога излезе албумот, ако денот ми е ноќ, он прв рече, уф, оваа песма ти е најубава. Ја викам, чекај бе брат, па има уште толку многу песми, не. И да,
0: да,
1: ова, да чуеме, да.

0: Тоа беше како солза една од песните што Калиопи ги одбра за концертот во сабота. Гледам овдека на листингот на песни со кои што го концепираш овој концерт и некои други наслови. Ме интересира, постои ли заедничка приказна меѓу сите овие наслови која го создава концертот на саботниот концерт? Како го правиш воопшто изборот на песни што ќе ги испееш на концерт?
1: А постојат песни кои не може да не се не отпеат. Тоа се знаат кои се тие песни и обично тие секогаш доаѓаат некаде пред крај на концертот. Но како ќе започне концертот, како ќе се движи во текот на целиот програм на вечерта, многу зависи од тоа пред се од моето внатрешно расположение. Потоа го пратам мислењето исто на публиката, она што би сакале да тие го чујат. Например, имав огромен транспарент на минатиот концерт во арената, кога една девојка излезе транспарент, не ми го зема и дај ми го приничето бе. И кога го видов транспарентот, сватив дека ја неам таа вечер, таа песна. Ние импровизиравме нешна сцена, но ветев дека оваа година, следниот концерт, у ствари, која ќе биде, а тоа е оваа година, ќе ја свириме и ја направивме во еден супер нов аранжман и ќе грми. Имаме песна како имам, немам, која долга неам свирана, дури од турнејата на пат до Македонија. И тоа ми беше, например, нешто што сакав да го отсвирам на овој концерт, поготово што сега имам една прекрасна брас секција од тројца дувачи, кои што ќе бидат со нас на сцена. Одлична екипа, мојот стандарден бенд на дополнец, уште двајца перкусионисти со уште една гитара, и тоа ќе биде навистина посебно доживање.
0: Еве, а имам пред концертот во сабота во попладневната тура на Буба Мара.

0: Ја слушавме песната «Имам, немам» на Калјупи во денешното незино попладневно гостување на Радио Бубамара пред концертот во сабота, на кој што оваа песна повторно ќе се најде на репертуарот. Ајде сега да чуеме од кој ја чувме «Имам, немам», што се ке има и ке нема на концертот во сабот.
1: Па, ке имаме прво еден фантастичен гостин.
0: Да.
1: Мојот пресакан и предобар сладкаристика, кој што
0: се погодивте како добар танден.
1: Ептен,
0: само
1: нека...
0: мислам дека и добро се дружите, а не само добро
1: пеете. Да, много добро се дружиме, многу се сакаме и на уметнички левел се најдовме на место каде што ги спојивме нашите енергии, нашите размисли, нашите стилови, да речам, ги спојивме во едно. Јас, како негов таен обожавател, уште од времето кога се појави, тој уште како дете кој што го ја слушало бојме на репит на времето кога се појави, кога имал 13 години. И сето тоа после долги години се спаја на албумот «Албум» по идеја на Ромео, која ја правоти мојата песна «Необјавена казна», која што предходно имаше сосем еден поинаков аранжман. И се сеќавам пред да снимам, речи, имам една многу убава идеја. Казна би ја направил со Гудачки квартет и би сакал на последниот дел од песмата да ти гостува рапер со свој одговор на тоа што го имаш ти напишано како текст. И вика, кој би можел тоа да биде во Македонија? Викам, еден и еден свен сладкаристика, викам, не размислувам. Го искомуницирав, снимивме, тоа беше навистина онака голем шок за целата музичка јавност и публиката. После тоа следуваше моје гостување, негово гостување на мој концерт, каде што Казна изведовме во живо, па ја пеевме неговата «Да полетам», тогаш прв пат. Он беше толку воодушевен, му се допадна како тоа мојот глас звучи во неговата «Да полетам». Од таму веќе тргна и нашата соработка на неговиот албум, кога ја снимевме «Водиме», и потоа неговиот голем концерт на Билјанини извори во арената Борис Трајковски. Некако како да беше се тоа природно и нормално, и сега реков, мораме нешто да направиме за овој концерт.
0: Нешто ново ќе
1: ти бидат гости, викам, ти си само гостен, никој друг.
0: Може би нешто ново да подготвите за концертот.
1: Па направивме ние еден излет со «Обоиме», каде што тој направи еден мал ремикс на «Обоиме» и додаде негова строфа во «Обоиме», и тоа толку ме воодушеви што мислам дека за прв пат публиката во живо ќе ја чуе таа нова верзија на «Обоиме» на концертот во Борис Трајковски. И еве ќе речам дека моите мали пријателчиња од хорот «Пиколо» ќе ме придружат на песната «Бебе» на концертот во сабота, бидејќи ти учествуваат на снимањето на самата песна во студио.
0: Значи, слушнавме што нудиш на концертот, а што очекуваш од концертот?
1: Само љубов, она која што публиката секогаш ми ја дава во неизмерни количини, наискрено. И тоа е тоа. Јас не го живеам овој пат да станам нечев мит. Јас овој пат го живеам за да бидам нечија искреност и љубов. И тоа е највредното во овој живот.
0: Што е најдоброто нешто што може да се случи на еден концерт? Предпоставувам дека онаа слика на звездено небо, кога сите заедно со тебе пеат рефрен од некоја твоја песна, е длабоко возбудувачко чувство.
1: Да,
0: јас како публика го примам така, ме интересира како го...
1: Да.
0: Прима тој што е на сцена.
1: Дефинитивно е, тоа се состои од повеќе моменти, би рекла јас. Прво и од момент најударен е моето прво појавување, кога ќе ме удри таа енергија нивна, тоа прво воодушевување, нели тоа е нашата прва средба, и кога ќе се појавам прв пат, тоа е можеби и најубавиот, а и најтешкиот момент за мене енергетски, да успеам да се совладам себе си, да не подлегнам на тие емоции, затоа што тоа е толку страшно и силно што некогаш ти буди солзи во очите и препер во душата, ама ја не бегам од тоа. Знам дека ќе биде преубаво. Мојата публика е бескрено музикална. Таа знае да го почитува секој момент од оние најурнебесните до најтивките. И тоа е таа, би рекла, естетика во начинот кој мојата публика умее да слуша, мојата публика умее да ужива и да се радува, и токме тоа лајтмотив на концертот во сабот.
0: Предпоставувам дека на другата страна на ова скалило е публика што не би реагирала на изведбата, но мислам дека тебе тоа не може да ти се случи никогаш.
1: Нема такви моменти, фала му на Бога, до сега не сме доживеале таков момент. Дури некогаш и кога настапуваме на некакви ивенти кои што немаат врска со нас, тоа не е мој концерт, туку ивент, ивентот се претвара во солистички концерт, бидејќи некако луѓето не успеваат да го задржат муабетот или чашката во рака, него се вртат кон нас и почнуваат да пеат со нас и се сменува сета атмосфера.
0: Па Калиопи, тоа е прашање на емоцијата на изведувачот и на љубовта на публиката кој е изведувачот. Еве една песна од твојот репертуар што сите ние ја сакаме обоиме на Буба Мара.

0: Дуле, ама да не те пресам, која е твојата боја?
1: Црна. Црно и бело е се.
0: Слушај, стручњаците по естетика би рекле дека тоа не е боја, ни црното, ни белото, но тоа се граничните вредности на спектарот на бои, и јас признавам, ги признавам како бои.
1: Така.
0: Сива овие 50 години на сцената, ти го боеше нашето секојдневие со сите бои на твојата прекрасна музика. Кога ќе фрлиш поглед на назад, како размислуваш за тие 50 години? Можеше ли нешто да биде поинаку? И можеше ли Калиопи да се занимава со нешто друго, освен со музика?
1: Бескрена благодарност чувствам кон изминатите 50 години со сето убаво и неубаво кое што ми се случи во нив, бидејќи сето тоа требало така да биде, инаку денеска немаше да бидам она што сум, немаше да бидам ваква каква што сум. Веројатно сето тоа ми изградило на некој начин да станам човек како што сум денес. Со цел мој багаж, со цела моја одговорност, со сите мои успони и падови, сметам дека во 50-те ми минати години не би сменила ама баш ништо, бидејќи секој случување и секој еден поединец кој што бил на мојот пат бил со некаква причина, така што сметам дека можам само да бидам бескрајно благодарна и што би рекла друго на сетото.
0: Дали си задоволна со сето тоа што го постигна?
1: Задоволна е малку кажано, јас сум пресрекна заради тоа што имам можност да живеам еден ваков живот кој што се состои пред се себе давање, низ она што најубаво можам да го направам, а при тоа знам дека мојата песма не е само песма, туку е лек за нечија душа, и со секоја моја успешност да допрам до некоје срце и да и мисла или да допринесам за тоа да самиот човек допре до некои своји лични ставови, јас веќе сум успеала во тоа.
0: Еве една песна што лекуваше многу души.
1: Да, рожени е повеќе од песма. Тоа е една литургија низ која што многу луѓе своите животни патешествија ги некако испреплеле во таа приказна и таа им помогнала да сочат со своите собствени судбини. А за мене моја лична карта, за мене е еден белек кој што за секогаш и кога ќе ме нема, кога луѓето ќе чујат песнава, ќе знаат дека во некое време постоела некоја добра вила која што им го разубавила барем за момент животот.
0: Еве го на Буба Мара Радио, рефренот рожени на добрата вила Калиопи.

0: Ја слушавме Рођени, една од најбележитите песни во кариерата на Калиопи во попладнето на Радио Бубамара, кога таа гостува во нашето студио неколку дена пред саботниот концерт во салата Борис Трајковски. Денес е 13 октомври, Калиопи, и денес да ти бил меѓународен ден на поразот и на успехот.
1: Навистина,
0: да,
1: ово не го
0: но
1: знаеш,
0: како мотивацијски алатки на патот до успешноста. Ти, зборувајќи за својата кариера, спомна и подеми и падови, ако јас на многу падови не можам да се сетам, па сепак, знаејќи те како една од најуспешните и најдолготрајните звезди на домашната и на регионалната естрада, би сакала да прашам, постоиш ли неуспех, паметиш ли неуспех, што те мотивирал дополнително да дојдеш до оваа сегашна своја фаза на успешност?
1: Па, не би го нарекла тоа неуспех, но ги памтам оние помалку светли моменти, кога било многу тешко да се издржат одредени замислени проекти од недостиг на разбирање или подршка во средината во која што сум творела. Потоа имало такви кога биле пласирани невистини околу мене или обиди да се наруши на некој начин мојот имидж во очите на публиката и така натаму, но сето тоа не успело, бидејќи вистината има едно лице и таа лежи токму во времето, и кога тогаш си доаѓа до вистинскиот одговор, а мојата публика никогаш, фала му на Бога, не верувала во тие нешта, туку секогаш знаела точно не само да ме сочува во нивните срца, туку и да ме заштити. Така да тоа ми било мотивација, може би не толку неуспехот или тие грди моменти, колку што ми била љубавта и поддршката на оние кои што ги нарекувам моја армија на љубов.
0: Таа љубов на твојата публика сме ја видела на многу, не на многу, на сите твои концерти. А во овој момент слушаме како публиката на Златна Бубамара на популярноста ја сподели својата љубов со тебе кога
1: прекрасно
0: ти настапи,
1: беше.
0: Да, кога ти настапи на Златната Бубамара пред две години,
1: пред
0: ми се чини.
1: Пред 2 или 3 години беше тој настап, така отприлика.
0: 2025, значи, и кога да сподели цел еден микс од песни што ние со радост на глас ги пееме со тебе.
1: Убаво,
0: ти пречи ли некогаш ако сме недоволно музикални?
1: А не, сметам дека мојата публика е исклучително музикална публика.
0: Да, мислам дека бевме добри и на Златната
1: Бубамара. Да, прекрасни.
0: И на сите, и речи си на сите твои концерти.
1: Секаде на вистина, моран да признам.
0: Слушаме како тоа звучи.

0: Wow.
1: Тоа беше Калиопи со миксот од Златната Буба Мара на популярноста на 4 дена пред незиниот концерт во арената Борис Трајковски. Калиопи имавме на вистина чудесно попладне со тебе, да, ни донесе сонце, ни донесе ги растера облаците. Фигуративно во нашето расположение, а сигурна сум дека така ќе биде и во сабота. Време е за твојата порака до публиката пред саботниот концерт.
0: Па сакани мои, не ми преостанува ништо, освен дојдете да се пригрнеме ни сите рефрени, да пееме заедно, да се радуваме на животот и да излеземе сите како посрекни луѓе од арената Борис Трајковски во сабота на 17 октомври. Ве очекувам во таа голема моја дневна соба во која што ќе ве примам сите, за да можеме да едноставно славиме и уживаме. Се гледаме во сабота вечер и со нетрпение ве очекувам.
1: Се слушавме ова попладне на Радио Буба Мара. Тоа беше нашата Калиопи на 4 дена пред незиниот концерт во сабота. Ти благодарам, Калиопи.
0: Многу ви благодарам
1: за гостувањето. Баш убаво си поприкажавме, си попеавме.
0: Да, покубаво.
1: Се сеќававме.
0: Убаво пееш, знаеш. И ви благодарам и јас на вас. Ги поздравувам сите слушатели на Радио Буба Мара, сите оние кои што сега во моментот не слушат. Имајте убаво попладне, драги мои. Се гледаме во сабота.

18. октомври. Ти Арена, Борис Трайковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17. октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.